the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyewifo nanso wo die fa no kredi etena se sumu nyankopon sentini se enyamia yenenam oyo nyamia otias.

0: mi dawasi. Atukogwanya mianwa nanekano.
1: Hallelujah.
0: Ashimoro, Amoro, Asikuru, Izukutu.